0: kawaida.
1: Unata gen. Ehe. So inge ni lengu ni kunga lale jitu kulingi ito lande ulge le nengi tiongo le laldo so. Le laldo so.
0: Le mwache kamata o.
1: Le mwache kamata o. Mwaiwete kwa bayi ni kuwarta kwa rong nata gen. Ni ipo angoni nata gen nipo garo ne.
0: Yes, weri tapju mio kazi itko goge panga ni korto. Mi kumye korto. Tesa takira tesbiga jengu.
1: Ehe.
0: Samoja zambil gorong la ko nam ke tiese ke gure mino zambil sa tatu sa ine ko mi ke mya ka ka ko ka ke te jwa je
1: eh eh
0: ya so mashabik tu gur che chok te ba ta te ba burye da ko le nyen je ba blok so koro a ke ba tiene tu gur je ba ga ti jo tu
1: eh
0: ko ba ti nen ba met kris te jam tu mora che tu gur ma gyok se
1: so ba met green stadium.
0: Yes.
1: Manke na le in kile ai non tienda nye kile tienda nebige lenje ne gonita ne bayin le laldo se.
0: Tienda na ba le mele jano mi mama chega mata. Ule bele big saburioni o le laldo zo. Tielo jeni tienda na ta video ba video video mangu ni video. Mage Boston za ai video na ba tienda.
1: Koni anyi.
0: Yeah.
1: Kini mwai lele mele cha wano mima majega mata saburi yoni le laldo so kuki kinene yuka inene kapesa ne kwa ni nani wechita kutir kutina min saburi yoni mima ye saburi yoni mima ane ne mite kasi toki gere ili lole kasi te dele ni namku lole
0: inge ni lezo lo ntuku liwe kumo mamiska mata wo
1: ehe
0: woyonga ako bele nne matiku kwa namda kartasi ya ne
1: ehe
0: Ko melele nesi le mucho ko chukara mat ko mangune kartasi no.
1: Kot ko gater tero le kartasi.
0: Kot ko gater tero lepa kartasi. So gino mi tena nye.
1: Ehe.
0: Ege nge tin. Eri ba? Nibu ko mele ko kartasi.
1: Kagar kai tak ke baram no aji we.
0: Ehe.
1: Agile gitu ngong konge taram no aji ngap tum ko sutike ne lo len mae. Ilo ko nam tasel le o.
0: Ehe.
1: Ko nam tasel le ne yani ne yani ko nam tasel le saburi yeto.
0: Kojo diu.
1: Mange na lein mbango jota ke jemi te ko aroni ne. Tosi ne tieni ke jota ke jigita rachi ni ko mita ke be berata ke ne. Ko tos ngo anga.
0: Tieni na ko tu gul.
1: Ehe.
0: Oje ko mi sa bi che na sa ke che ke wo che sa ke.
1: Ehe.
0: Mesti istana, mesti kimi, gilel, mio sing, meten, mandari, bami, asira putih tu, mungkin cumi, gimi itu dulu, fei terui.
1: Una tangen.
0: Mungkin itu dulu siapa lah, mungkin loria, mingo, mio tiang, mungkin itu dulu. Baca coba gospel, kau tahu hati terat itu dulu, ni mana, ni kerjaan tu, kita bayar gitu.
1: Aku lagi kicute free.
0: Ri mali aja ji amun ki wangnya ingalane kota ma gi ningolo jene ra ta niki bo gare punar
1: ehe
0: ko madu lare gere mata malo jene tu bo ko jam farse chu tien da wala sa mai no achal chagi che ulle mo ka nyu bai bai gi tu
1: na ta gen tu sin kondoi cho ta gi tara chi ani ne che tut ko it ka be berata gi na ka pesa che ko ya le kan ko tu sin kondoi ka chon che mo bai tin olamba green stadium en olamba bo me tin garo
0: ya en man ko ra ta kondoi ga je ko bri da ko ne chi lo
1: eh
0: ale o ta ba ti ko ban to ko le ko ko mi gi no mo e ke mo ve ko ra ge che gi le je mu re ju le so le
1: eh
0: amun kondo ikyo sabe nyo bata ya so je ke moye ko le yo ya lo ya le ko ki mo we ora ran ora ko mi ko amun koron ko mi ko yo waro we ko yo tieni dul ko le na tu sata
1: u na ta ke mi te te buti ne ga ma te bene ni ne second junior.
0: Yes.
1: Inga ni lenye ndetu akti ni ke sala ko ki ko tienji ne ki ko tienji ne ko tienji no cha ta ke je bai ne siasa.
0: Yes.
1: Mi te tienda ne ki tienda ba siasa ne ka se lo ye gi bare mana nga pesa ne. Apart from issue jogit chu. Ko na ni tien ji gondo indet fulani. Mi te tienda ne ki tienda ki ka se na ka pesa lo ye gi bare ne.
0: Mi te no te mi te no mai na na si na ile. Ke ya ja gende na ba ja za ko ki ke tien ji ko ki tien ji uli abruta chunga ko test 2012 lo. Ke na ni ko le ta bo ita de charu embe ta ge mo.
1: Ehe.
0: Iwa tu cara bersama eh. Kita kan itu ini sebenarnya no tu cara ajar cara bersama eh. Kita ni ibar eh. Paling sih no orang kiri kiri.
1: Eh.
0: Mangwa lagi kasih kecang.
1: Eh.
0: Kecang tu ini sebenarnya ni anak iwa jam ni itu semua.
1: Eh. I wish kitio nganda oye ndago mi toret kitio nokote ne katika nyalu ke lonjeni tieno ga en ngaron ko bata nita ne bawege ngane
0: kul musike ba kana kina geri ne ndayo gabo rede go cha falsa u lazima ge chapchin gara gara ni ge chabe agile
1: u na tage
0: Yeah.
1: Nibuj nena magun kita ketugul notage nimye agoin agana lebe tutab tomorrow tagane kitiye bo metene ga pesane.
0: Ungoyo daga tiki tu gulor tuwe garon dul ko gesenge ona kuru limba bari ngo baga limba ga bjorwa.
1: Ehe.
0: Nandi olin wasengishu narok.
1: Ehe.
0: O met kericho.
1: Ehe.
0: Astugulu.
1: Ani
0: tuye jin.
1: Ngami mi deswale ne gata utiye we.
0: Yes.
1: Ibuati ke mi the road ne giga ke bayumba in ne gigi na me ne gigi na me fotana ne ke ba mauche ke bwa in ne
0: gala jumbi
1: ne gigi mi jumbi ke bwa lamba mulot age ba ko queen le mi ti ni ne gitu ngo ti ni we ne gigi dance ni to go lane stage ai nda le na ra le go go nem ti ndako ke
0: I'm going to go to the house.
1: Karone ke itu lomba ke wanje
0: Kongoi unge tu ngomnye ko ketesiet ab tach akamwawa kongoi.
1: Kongoi.
0: Ake namke kibayanga si kebe tugul ele lo. Ngoi kongoi ye, ungo biru wang mugu.
1: Ehe, kongoi mising ne wo.
0: Ngatua mashabik tugul.
1: Kongoi mising e.
0: Ene le mi. Ake tawa ti waro na gine enano.
1: Eno limba bo me. Kun ni anyi. Ani chi ne kose toitin yo chiko namjina nanye angena le chita age ko lenen oye kata kisobote na second chonya lakini amite elrete moy ko maite amite je mase amite ine amite olimba ine ndabi bi olim
0: ehe ya
1: mhm
0: ya
1: eh
0: ko le mu je nyoru na ga ko kur number 8
1: mhm
0: se yo mite so mu cha ko number 8
1: nyune
0: Si jaga tu lemah itu, kau muncul kau bersikap kat kau, mana? Ige kau yes.
1: Yes, anak kau sabo tu.
0: Ya, anak kau sabo dia. So, aku muncul mana by 07 07 9 07 07 9 2 2 7 9 9
1: Get ini juga.
0: Aya 07 07 9 2 2 7 9 9
1: 0707
0: Yes
1: 922799
0: Yes Then I'm going to go to the second junior. See the guy, and then the Sagitan, I'm going to go to
1: Lelando so, kongai no.
0: Lelando so, wendapi mo.
1: Kongai bising no.
0: Kongai ikaw pa bichang tungo le.
1: Kongai bising no, sige beru rene.
0: Kongai, oo tao kong tungo mo.
1: Kongai bising no, kapisa nato ko kublok so kuro. E narit nato ko ne change sana. Nego aron ko tinda lunch. Nato ko ne batinda nato ko ne muay ko lene.

yon bendi bigu uno kitukostone ni ponas iyo ene. Ago uzuri kwa gile jeje nito kitukostone ni gutingile tumga inyurchini kegi. Kega sisi kabisa kwa gile gutingile tumga inyurchini kegi. Yon kima kebesi kebe noto nipo Kyoto Initiative. Gutingile tumga inyurchini kegi kitukostone ni. Amate itil noto nipo star. Nino jito nipo 011-360 mwishu. Imagine Tindo to Chono with Gostindo ne Wilfex, eh? Tindo 2186. A Duncan 07 9312. Kutindo with Enion 18 and

chebo kentupchoni kenyorun chito nekure Chelimo. Chelimo. Chelimo. 227 mwisho. Chelimo.